0: vi måtte å høre David Crowder, en av en særlig unge dam der som medverster i sendingene her. Morgensendingene lintene som lort etter. Det elsker David Crowder. Det så at Crowder band, og nå det bare Crowder, ja. Så spørningen, hva det neste som vi får lort etter?
1: Last song ever. Run, devil, run.
0: Og for singer.
1: David Crowder.
0: Allora.
1: Og Matthew.
0: Ja.
1: Eventuelle vers. Brav Jakobs vers. Fyra tjej. Verre tog god till undergiven. Men stannar djävulen hon emot så ska han flytta från dikken.
0: Ordentlig godt. Run, devil, run. Det er altså djevelen som har rennet vekk, ta i konstant under måter. Hvor tar vi det gode? Eller tar vi det gode? Run, devil, run. Vi prøver her.
1: Ja.

0: Crowder, sang her fyrir okkon. Ja, hva sier at han? Run, devil, run?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Altså, at, jeg synes ikke at du alltid har et eller annet tid på her, alltid å spille en Crowder sang at rent. Det synes ikke.
1: Ja.
0: Hva sier det vi da?
1: Han heter I Know a Ghost.
0: Jeg kjenner en spørgelse.
1: Nei, det just but just there's a highlight anthem.
0: Oh yeah. Yeah. Yeah, with the gamla Bibeln, the King James Bibeln, had I did the Holy Ghost. Yeah. The thing it have brought now until ever as purchase him at the era highlight anthem. Yeah.
1: Yeah.
0: Kan man nå?
1: Kan man om highlight anthem?
0: Yeah. Kvar prata. I know a ghost. Vi tar man ner här. Han är på inte här.

0: Red Letters I the Hessen sangen her til Crowder, Crowder som vet hans Ulla Nick og Jesper Sendingsne Red Letters tapet to gitt av Ray Buckstowner og King James utgavene av en skån for alt det som Jesus som du sier til å skrive av Ray
1: ja
0: Men mine medverster I hessar sendingene, jeg må du er veldig skuffet at jeg kan vi egne og til det er tog inn I fjæren at det er jenter som har reipont nei, det var som man blir å si I svimmelen og nok men tog inn det så hun har ikke ordentlig godt Eir og Lui Brekkmann til han har vært medverster Hvordan har man det ikke kjør utvarsp?
2: Helt stort
0: Ja, helt stort man vil utvarsverster
2: Ja, det råkner vi.
0: Jeg halte til at omma du, hun heter Oppbjørg, hun gjør kjentingar I linten I eisen. Hun gjør tonnega kjentingar I jobben I kroar.
2: Ja.
0: Ja. Så du kan få hjelp med det ganske, ja. Og hva sier Lui?
3: Ja, det er stort laver I utvarp nå.
0: Ja. Så gjør man bra det,
3: ja.
0: Ja. Ja. Tid som har forsømt ikke om tid til av at hendra lindene for sent tid må affære høyre endersendingene som klokken tjej eller ui natt enda klokken fyra eller til færre bare inn av linden.fo og finne hessa sendingene fram og så kom tid diska sindra sangen Jack Crowder og anna gott som hever været fram I aborren og det og vi hessa åren så vil jeg sige tusen takk for at tid vil da lorska

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgensending og noen av bildet langt som har vært gjennom vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

og en av forverda Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltfoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så færretter til Walkman. Og en Walkman til hvert av Ivar Unker. Oi, syste forsmann. Og da kunne man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kunne du bære Walkmanen vittar og ha øyre telefoner, og så kunne du med om du var ute, så kunne du lusta med om du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, i stedet for en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPodden, han kunne du køre til internetet, og så kunne du takke tonløk nye av iPodden. Og det var ullenek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og vært hunker med en iPod-danner, tarver i ølja lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lustet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla Kvemansvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som podcast i stort om snur seg om ut fra at vi så det gjøkt noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdømmes 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdjen utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kunne du få alt nyr av tunne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis her appen her til å ha og lysen til kursen utkjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekv av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lusta reglerlig etter, lette kan takke, bildt langt. Ja, men så kan man abonnere ut da, eller subscribe på engelskom. Gjør et halt opp på, kanskje vi skulle si av førskom. Så kan man gjøre et halt opp på til sendingene, og hver affær møteren legger en nødvendig sending ut, og utledes bildt langt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagen eftir, etla yfir vikskifte, et sendingsin send, ja, men så farstu eina áminning, eina notifikasjón om at nu en nytje farstu komin ut, og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk, så kvar jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyna nytja, bildelongt, og bildelongt sending ut som potvarp, så kommer han automatisk nyr av tunna telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som tar høver ordentlig vel. Til dømes byrja og vidt vi har letja av en forvindelig ferie gjør noen bøyplene ut som podcast. Og der kan du til dømes teka alle som tar i alt det der halvfjers, teka nyr av telefon, og så hever du en gjør noen gang til av ødlom bøyplene i bøyplene av tunna telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først om du at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittnes i ferie gjennom bøyplene om Matteus, trusker play, du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podvarsp eller podcast, og ja, og vi har langt nå lagt flere podvarsp røyre ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ekotelligere og heller ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvarsp. Så jeg tror nok til neste til tog. Velnående, tek du vel i møte til neste.

0: Ja, Høgne, så først du til Pakistan.
1: Ja, ja, jeg var jo som stedet noen I Birmingham, som kallet seg Luke. Du var I Life Hope, det var en OM-base. Det var jo 95 I var I Ånglandet. Det var en stor missionsbass, det var en forsnemmingar, hvis jeg minns rett, og mulig å forsnes lengt fra. Her om det kanskje, ja, og pluss her var en egen trobar, en rikva. Så det var store baser vi skulle, sånn, eller dorms, skal jeg først skulle, sånn rummen, her vi så ganske 8 folk inne, og så hadde jeg flere hus utenfor her, det ble utrobar, slappet jeg inn, du vet da. Så det var et øyelig, det var spesielt sted, ja. Det var ordentlig rundt det, alt for alt, ja, men det ville simpelt skapet missionærer. Og det som blir på til Luke, som var I Birmingham, det var sånne OM-slags pionerer, som hadde vært I Asia, Nepal og Pakistan, Indien, det var sånne typer som hadde livet eller hardt med kjønnsliv. Og de hadde greia fra at de fleste seg for evig til Asia ved OM, altså her for Tyskland, ja, og da sålt jeg en lastbil. Kort fra Tyskland, jøkken I Iran, inn I Indien, det var halvdelen jeg kom fram. Og da begynte jeg arbeidet som var. Det sånne typer som vi møtte I Life Hope, og det hei ulike en tøtning jeg møtte hjemme. Man lærte realen jeg. Og da man var ui just nir, og som basen, det var etter som man ikke hørte om, det kallet av det ACT, Asian Challenge Teams. Og det var skrekkeren, altså. Som man fyrer her til, altså, man skal huske seg vel om åren, for det ikke fyrer sakta saler, da.
0: Nei.
1: Og jeg minns, da jeg kom til England, jeg har aldri funnet på en huske med ferie, sånn sted, altså ferie ikke, ja, en skrekker. Men da jeg var nere I halvt år, så huske jeg, eller tje måneder, jeg husker 8 måneder, så huske jeg, kanskje at jeg etter, kanskje skulle prøve ACT, at det pura vilt, jeg vet ikke om jeg vil livet her, jeg vet ikke, at det fullkomlig, ja, Men kanskje burde prøve da, så jeg får ta seg av leiene, hva sier jeg til å fære en tur I ACT Tower og det spennende, hadde det akkurat hadde det best da. Så det ble så planen til å fære til ACT, så etter når jeg var I Life Hope, eller Luke I et år, jeg prøver helt eller annet, så får jeg til Pakistan I ACT. Og som jag säger, jag ordentligt upplever islam som när som möjligt I ett år. Vi arbetar nog en äckmiddel med vanliga muslimer, vi arbetar en äckmiddel där man är fundamental och vissna. Det här som vi kallar Hizbutarir, det här som vi vill kalla ISIS, det är Taliban. Det var öjliga aktiver I Birmingham och Götene, så vi brukade lägga tog vid Taimon att tjäkas vid här. Ångt en måte, 22, altså det var øyelig egvistløst, of course. Man lærde en egv, min trygg ble ordet seg på prøve, til jeg tar smildre med trygg som du gjør der, altså det uttålet meg, jeg ikke sværende på en egv, det var ikke internett, så det fanns ikke sværende, altså, og du har ikke spørkene, så størst du så en egv tog meg for å boka sammen, Jeg prøver å finne svær. Jeg måtte finne bare noen bøker, biologibøker, eller søvebøker, talmod, alt som kunne finne. For at mitt sikk kunne varvveitas, angstvekkene, at jeg var sånne eksporninger. Det var Louis I England, I Arne for oss det. Og heldigvis møtte jeg gående en som tror over John, I England, som er Jay Smith til dømes, jeg fikk hans tilfære om islam. Det faktisk bjerget meg, kan man si. Mm. Han vidtjørte sporningene der. Så jeg får til Pakistan, nå var jeg syndig klar på engelske mater, og if I look I'm various Jolene 55 och så skulle jag stay januari 65 till Pakistan the first that our orientation that was England we come here we also fell aside to Pakistan tower at for a fairly culture shock come to Pakistan I was like fair to vend that hand the atlana tower allt också gång och tower alla stannar vant jag för. Så vi kom här kom att en ombassa som var I

Jeg øye hyra. Herren hyre mun, mer fattast anke, salmer 3:28. Og i juli måned i 1972 var jeg av en 14. dag av vidtjende surøydene sammen med noen øren, ungen, mannen og kvinnen, er bo og glede påskapen om Jesus. Vi vidtjende var hus og hus i flere bygden. En dag for Marit Høygård, Margaret Lillo, Paula Hansen, William Johansen og Edel Vigabyrges. Her køyre jeg enn ikke var kommet ta. Så vi gingu av Sumbjarvenen og Åman. Etter at ha veri utan fave husnen og Vigarbyrgi og lagt etter okkur smarrit som kunngjördu eina fruja frelsu vi tryggva Jesus Kristus, fóru vita stegatur. Men, just ha vi komu nýjane mødde rattene, komu menn vi vargang og segi. Sommer var lang og sester er få av seg en drekkamon, men en ære stod vi i rattene. Vi kom og tal vi mennene, og jeg spurte røktingarmannen om vi kunde få løyve til å synge en sang, men han tar kvult hos seg. Jo, det var gjort på en av veien. Og i fagraste saltskjene og sommervegre, men han sier en hjelma i rattene, saut og fjallmenner av skrautorra vødlenen og lutto av sandkjene, om hinn gaua hýran. Ongantui hefði ég ætla hýni og vimmar vauru. Hóa svo mong ár eru líin, glæmt hesa lötna, þaði sangurinn om hýran ver sunnkin her oman fyrir geranar og Vigarbyrgi. Sangurinn om hann som komin að leita eftir því bústvilsta, sangurinn om hann som leitar intlan finnur, sangren om hinn gau hýran som Jesus. Som hinn gau hýran kjendist nær henda dægin. Mengan tæja veri og sunnara parti á súröydne hefði ég veri nirri við hesa rattina og í Vigarbyrgi. Hverja fyrr ég færin rúgavur af steg attur. Ég ans og upplífi hinn signa ég á júlidægin fyrir svo mongun árun sujane, aina fra trætt. Men hann, Herren, æsne tær nær hesa löt. Hann, hinn gau í hýrin, innskir að loja til etter röttun lojun. Kennir til þú sviknan, tingdan, eðla hefur sorg og sjúka verið tær fyrir, minst til at hinn gau hýrin þær nær og hann innskir að tala fri og tröst til hjarta tótt. Og nú með hann sýti og lesi hettar upp og hugsi hendan her Salma 3:20 og hetta som er nefndi just fyrir lötu sujana að hann hinn gau hýrin innskir að loja til eftir röttun lojun. Så stendur skriva her at han skal loja til ikkje etter sløttun, men etter røttun løyun. Det kan vere at løyunar og du gongur av i hesu løyvi ikkje alltid lattar, men løyir hinn gau hýrin til, så det alltid etter røttun løyun. Og han gjer det fyrir navn sunnskuld, fyrir að han skal vera durmettur og tøynu løyvi. Og det ikke til som tu og i innskja, som bøtten gods, at durmeta hansara signa i navn.

Så bjóðum við hjartanlega velkomin til sendingin af Bilslangt. Að þannig lengt sumarsteg svo við aftur hér og í luftinni. Preben Hansen og Jökvann Sune Danielsen. Og í morgun komum við að høyra eit lytterinnlegg frá Ivan Bringsberg. Við ringjum hann upp og svo hefur hann en uppmuntrande ting til tóin. Der komum við lust eftir. Og så får vi enda vi et lyd innlegg fra Kurs Kristensen. Så her nekka glede seg til, og vi håper det at du hengende vi, eller kanskje koppler på sættene, vi finner det at du. Så hjertelig velkommen til sendingen, og bilse langt.

leikte her ved sovende, og kom en spørning som ofte man ofte har, god gård, eller hvordan etter vi der? Vi har en sanger her som Jen Johnson fra Samkongen Battle i Kalifornien, synger for Jokken, og hun har hittet Goodness of God.

0: At han har vidt jeg hørt et innlegg fra Ivy Brinksberg, så hørte vi Chris Tomlin synger for Jokken, og heite og leie ved øyelige aktuelt inn I støvende som Ivy tar seg om, Lord, I need you. Nå får vi høre MC Restorff, der finnes en vogn.
1: Der

Og ved hessa velkjente tonerne skal jeg bjøre hjertel velkommen til sentinsen av Veheim. Og i dag har vi vittjen ur Østerøtnen. Det Paul Jakobsen som kommer her i stovene at ta seg sint om den antallige vøksten og oppvøksten som han har ved kjøkken så innan han var tannarenke. Så vi henger det her, her er det godt.

Gode lortere, vi gleder oss når vi er sammen med dere. Du som etter hjemme, etter Ottalanda, og lortet etter sender seg online, vi underhører noen bønneprat. Vi er hjertelig velkommen til denne Mindless sending.

som sagt, så er det krasset alt enn etter fjellbrøtter, gode tonleger, og som er prekvun til, så får jeg legge fyr vi endelig nevnes Marty McGeehy. Jeg vet ikke om det sier den ekka, men til en av de fyra fra fralga contemporary Christian music bulge known for him. Han en solo go a batch nevnes Open, og det her The Bubble.

sagt, Sanger skriver ut fra løyvnum fra dagledennum og ui öllun. Typist tar vi liksom koma til endan av hva vi orska etla erbjóingar, etla degi, etla sjúka, etla okkur tar vi knekka, så suja ut, wow. Jeg har virkelig brug for god, jeg klarer ikke løyvi ensamall. Og at det her var en sanger, og jeg snar format noen, I live for you, jeg kom til endan av meg selv, og jeg lever for det god. Tøyn gøska, jeg leier meg til omvending, at jeg smakka tøyn omsorgan, tøyn han har jeg, tøyn han miskun. Hette krasadelden, tånleggasendingen, høyrest einas av lintene, vi senda, mandag klokka 16, tuskvall klokka 22, og leiernått klokka 2. Næsta skrone Linda Randall. Ja, hon ikke random her og krasadeltene, men i hesson selskapet så må jeg. Hun framfor her nemlig en duett sammen med Tommy Sims, og Tommy Sims en av mine tånlistallige hetsjon. Hette er syste utspillet av Linda Randall, Pilgrim Journey, og her synes jeg det goa gamlar, merger jeg sanger, og her er det annen enn I Want Jesus to Walk With Me.

hørte jeg for en psykoterapeut. Han sier noe sånn at inntrykk uten uttrykk gjør at vi blir nytrykt. Og at det var et korona-inntrykk som gjør til at Chris Rodriguez kom ut ved en uttrykk sånn her White Plains Road for ikke å bli pura sveker. Akkurat som jeg ånder av åkken om til måneder. Vi får til Dorian og Nyana Holly etter nødvendigste utgåttere, eller eneste utgåttere, ser man DNA nemlig og jeg hadde vi for å spille at Firesanger fylgjent her. Først da I Can't Find My Way Home og etter Steve Wilmot og så gjerne da People Get Ready til Curtis Mayfield. Just vel, etter Dorian og Nyana Holly.

sluttna. Så jeg vil lort etter Dorian og nei Anna Holly. Jeg vil gått her DNA, her var da klassikeren til Curtis Mayfield, People Get Ready. Og her var sangren til Steve Winwood, I Can't Find My Way Home. Vi færa så gjerne til senaste utbad til surafrikanska Jonathan Butler, Ubuntu, i det spaltana fyrir om Nastra Kærleik. Her det skjeringsegg, så vi tar Rainbow Nation.

lortet til krasadeltene, og tilkjående her av lintene. Etter vjakken, feita ut Jonathan Butler, syste utspillet hans her Ubuntu, og her var det Rainbow Nation. Vi delte av frem med seg vel utgave, vi får høre Kjerg 8, et som sagt surafrikaneren Jonathan Butler, Coming Home.

Du kan jo med det der komme frem for en kong, en dronning, en president, og vi er sikkert veldig nervøs, men å komme frem for kongen, kongen og kong, ta første, ta søste, bryan, skaparen, alt skapt av hon og vi hon og til hans herre, og tar det nevann okkara, fuckre år, hva vi talte vi då formulera, til han kjenner alt, han vet alt, han skapar alt, tar det en emig leit, kvært har vi å komme frem for kongen vi. Hette krasadalden, vi er kommet enda for det. Jeg får ikke enda vi agentslærne, men helt til å gjøre rom for en sannsjattræt, men annars så kan jeg si at vi sender måneder klokken 16, torskal klokken 22 og leier nått klokken 2, og til sjåen her av lintene. Mitt navn Høgni Haberg Hansen, og tekniker var Jekvann Sone Danielsen. Jeg får takke til her, og jeg har lyttet av, og jeg vannet at du har en god dag og en god vike, og vi får at enda sendelsen av vi Mark Heimermann av utgående hans Vapor, og etter Kiss the Sun, Guds Sønn.

0: Hei, velkommen til Gjerstadslottur. Til en ungdoms... En tonlegg av ungdomssending. Og i Lundene. Og jeg heter Loi Brekkmann.
1: Og jeg heter Eir Brekkmann.
0: Og vi er også... Og den første sendingen for å handle om Crowder. Til en av mine indiske sier. Han heter veldig en David Wallace Crowder, men han kallet seg Crowder siden 2012, så som sangere. Han 44 år, han født 22. november i 1991. Konen han heter Tony Crowder. Og vi får spille, først får vi spille en av hans kjente sangene. Han heter All My Hope, han av lovene American Prodigal, han nummer 20, og han omsetter til først, han eiter «Öll mun von fest av Jesus» av først. Nå får jeg vidt å spille sangen «All My Hope».

Hesna er sangren at All My Hope. Og As Crowder, han synger sammen vi ætlo møvelig om sangeren. Han har synger sammen vi rapperen og blues og slutt ætlo møvelig om. Men næste sangren The Good God Almighty. Han av fløvende Milk and Honey. Han nummer 1. Og han mest spalte sanger til Crowder og TikTok. Og nu tenker jeg han.

Kjølstreiter Gjerstadslottet. Hette en tonleggersending for ung. For, la vi for å røyne av... Vi får spela nudjan, kristelig tonlegg, så at ung flere... Så at ung vånade helder for å lusta etter kristelig tonlegg enn verslion. Men neste sanger heter Come As You Are. Han av fløvende Neon Steeple, nummer 6. Han kjendeste sanger til Crowder av Spotify.

Næste sanger heter My Beloved. Han av Løvene Neon Steeple, nummer 2. Og sangeren, han sørt There's a sun coming up in my soul, Lord in my soul. Men Little Badge Okra, han sang alltid There's a sun home alone, in hans solo, in hans solo. Det han også stått, helt vidt. Sangeren er ødelig hardt her vi så til bilen. Nå kommer sangeren My Beloved.

Neste sanger Hands of Jesus, han av flowen The Exile, han nummer 8. Sangren Ralja Gower hadde jeg, eller Ralja Gower. Til papi akkurat, eller vi kørte i et leidsvatt, og papi akkurat ble vi at hendene om etter. Vi slapp seg ikke lyst til det neste sanger nå, til papi akkurat ble vi at hendene. Jeg halte vi lyst til å være sånn film før, til han kører turen. Men nå kommer sangren Hands of Jesus.

Så oppgjør vi den hjertelig velkommen til sentensen av Bilsalongt. At han har lengt sommerstek, så vi det her og I luftene. Preben Hansen og Jekvann Sone Danielsen. Og I morgen kommer vi til å høre et lite innlegg fra Eivind Bringsberg. Han vil ringe han opp, og så har han en oppmuntrende ting til togjen. Der kommer vi til å løse dette. Og så får vi enda vi et lite innlegg fra Kors Kristensen. Så her nekker jeg glede seg til, og vi håper at du hengende vi, eller kanskje kopter på sættene, vi finner det av deg. Så hjertelig velkommen til sendingen av Bilsalongt.

0: At han har vidt ei hørt et innlegg fra Eivind Brinksbæk, så hørte vi Chris Tomlin synger for jokken, og heiter «Å leve ølige». Aktuelt inn I støvende som Eivind tar seg om, «Lord, I need you». Nå får vi høre MC Restorff, «Der finnes en vogn».
1: «Der

Hjelp meg at minnast mer tørver til hvem det. Det var Samar som sang. Vi skal nå høre Linda I Kole. Og han synger And can it be that I should gain?

tja allar gluande pylar hins önda. Tætje tjolm frelsnar og svör andans som rår gods. Byande vi andanon einu kvörja tøy, vi allar i akadlan og bøn og arvetjen i tøy og allt i avhaldande og byande fyrir öllun hinn heilå. Fyrir mer vi at mer skulle vera givin år, ta jeg lett i opp munnen så vi dyrve kan kongjera landarmal evangeliesens. Fyrir kvar skuld sendebå i lantjon at jeg skal tala vi dyrve om det så leis som jeg eier at tala. Vi låse ur brevanum til Paulus til Efesos komna. Og her låse vi kapittel 6 og fra vers 20 til og vi vers 20. Vi skal nu høre Åtna Bekk til Erla Bøye som hjelper til. Og først en del.

Hette fer han jo at høyra ena som eitir Sherri-Anne, og hon synger I know my God cares for me. Eg veit at Gud, han hevur omsorga fyrir meg.

Ja. Kjilt i morgon, eitrana førskon. Vi skal nå høyra Torsten Mørskare, og han synger for jokken Sarte Sinta Trælsjø.

Tenk, Jesus, det var en åndfull dag. Vi skulle nå høre Linda Randall, og hun for å synge Victory in Jesus. See you, Jesus. Jesus.

Vi tar til Linda Randall, synsja Victory in Jesus. En fantastisk rød, hun bor i USA. Og nå får vi til Sverges, at høyre ena eisende fantastiske rød. Emilia Lindberg synger, du kan seka alt Jesus. Du kan sige alt med Jesus.

Ja, vi er kommet til enden og sendt oss nytt sommer kvöld. I et oppgjør Poulsen og i takk for at tiden var lortet. Vi er god om at hva sikkert det kan være. Sendet gjør enda sendt mye morgen og høstmorgen klokken 6. Og sånne kvöld klokken 6. Takk for kvöld og god valsikna. Det kan være.

Jeg øye hyra. Herren hyre mun, mer fattast anke, salmer 3:28. Og i juli mana i 1972 var jeg av en 14. dag vidtjende surøydne sammen med nøkron øren, ungen, mannen og kvinnen, er bo og glede i bådskapen om Jesus. Vi vidtjende av hus og hus i fløyre bygden. En dag for Marit Høygård, Margaret Lillo, Paula Hansen, William Johansen og Edel Vigabyrges. Her køyre vi over enn ikke var kommet ta. Så vi gingu av Sumbjarvenen og Åman. Etter at ha veri utan fave husnen og Vigarbyrgi og lagt etter okkur smarrit som kunngjörd og eina fruja frelsu vi tryggva Jesus Kristus fóru vi da stætur. Men just ha vi komu nýjane möðu rattene komu menn vi vargang og segi. Sommer var lång og sester er få oss her en drekkamon, men ære stod vi rattena. Vi kom og tal vi mennene, og jeg spurte røktingarmannen om vi kunde få løyve til å synge en sang, men han tar kvultuse. Jo, det var jotta på en av veien. Og i fagrasta saltskjene og sommarveggere, men han sier en hjerma i rattene, saut og fjallmennene av skrautorra vødlnen og lutto av sandkjen, om min gaua hýran. Ongantui hefði ég ætla hýni og vimmar vauru. Hóa svo mong ár eru líin, glæmt hesa lötna, það er sangurinn om hýran ver sunnkin her oman fyrir geranar og Vigarbyrg. Sangurinn om hann som er komin að leita eftir því bústvilsta, sangurinn om hann som leitar intlan finnur, sangren om hin gaua hýran som er Jesus. Som hin gaua hýran kjentist nær henda dægin. Mengan tæg að veri og sunnara parti á súröydne hef ég veri nirri við hesa rattina og í Vigarbyrg. Hverja fer er ég færin rúgavur á steg aftur. Ég ans og upplífi hin signa á júlidægin fyrir svo mongun árun sujane, aina fra træt. Men hann, Herren, æsne tær nær hesa löt. Hann, hinn gau hýrin, innskir at loja til etter röttun lojun. Kjennir til þú sviknan, tingdan, eller hefur sorg og sjúka verið tær fyrir, minst til at hinn gau hýrin tær nær og hann innskir að tala fri og tröst til hjarta tótt. Og nú með hann sýti og lesi hettar upp og hugsi hendan her Salma 3:20 og hetta som er nefndi just fyrir lötu sujana að hann hinn gau hýrin innskir að loja til eftir röttun lojun. Så stendur skriva her at han skal loja til ikkje etter sløttun, men etter røttun løyun. Det kan vere at løyunar og du gongur av i hesu løyvi ikkje alltid lattar, men løyir hinn gau hýrin til, så det alltid etter røttun løyun. Og han gjør det fyrir navn sunnskuld, fyrir hann skal vera durmettur og i tøynu løyvi. Og det ikke det som tu og i innskja, som bøtten Guds, at durmeta hansara signa i navn.

Velkommen til tónleikasendingina, hann hei Sami Erja. Eg Elmo Haberg. Og I dag færi eg lesa eina søvi sanchen, ta ein lítil drongurar. Vi færa eisini at høyra eit lukandi orð og góan andalegan tónleik. Vi byrja sendingina við at høyra sangkóra og Ebenezer syngja Kanans land við Suttjabrott.

0: Vi tar det sangbølgen Skjøld og Øklandsband framfører sangen og Store Gud. Neste leie verer vi Guy Penrod og Gator Vocal Band, og vi får høre det synes jeg, Why Me Lord.
1: Why Me Lord.

Vi tar til Guy Penrod som vi gater vokalband framfører sangen Why Me Lord. Vi færer nu at høyre et lukkende års.

Kvartetten og Bethesda framfører de her sangen Hvordan lang tid det? Og til Øster Berghammer som omsetter denne sangen. Vi ser nå at høyre Leni Andersen, og det vi sangen om, min sal i gåvun hånden.

Linda Ranta framførte her sangen It Is Well With My Soul. Vi færer nå at høyre kjølt og øklandsband framføre sangen Barnatron.

Vi tar det dobbeltkvartettene framfor Ascension. Ta en liten dronker her, som Peter Haberg har tatt. Count your blessings. Og det er Vigai Penrod.

Vi tar til Guy Penrod, og det var vi sendt noen Count Your Blessings. Nå færer vi etter at høyre Skjølt og Øklandsband, og her ser vi sendt noen Når vi kommer hjem.

Når vi kommer hjem, og vi tar til kjølt og øglandsband. Vi færer nå at høyre Guy Penrod, og heser før vi sendes noen. What a friend we have in Jesus.

Guy Penrod framførte her vekla sanchen, What a friend we have in Jesus. Nu færa vi at høyra et løvgant I år.

Vi tar til Linda Ranta, og til hva vi sender noen, God on the Mountain. Vi nå kommet til det seneste leie i sendingsnyttet, og vi får høre Herver, Sabine og Torselsøtje, sammen med pappa sønnen Paul Johan Djuros, Sintja Sanchen, Kvöldbøn.

hørt i hervørs av byene av Torskelsetje, sammen med pappa som noen Polyhan Djuros, Sintja Sanchen, Kvöldbøn, som Polyhan har tått. Hette har vært det seneste leie i sentensjen i dag. Jeg takker tykken som lytte også. Vi innskjønn om herrens røykesikning. Hentan sentensjen vil endre sendt sundemorgenen klokken 12 og neste mannakvöld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og E.I.D. Elma Haberg.